gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

trio på Norama med Gemma Gemma Bojaris, hørte vi det. Vi reiser tilbake til Tirol og Østerrike vi. Skal høre på PPT, altså Power Trio Tirol. En dame og to karer består en gruppe av dere to, en trio altså. Vince Fuchst, Dan Fuchst.